Sveicināt! Šodien es tev pastāstīšu stāstu par Īstādu, kur dzīvoju brāsā netolu no vilciena stācijas. Bloks lieliem kapiem, tirgoja zāli, lietoja pati, cepa kūkas un traudzījās ar visiem, izņemot ar policiju.

teica, būs, pagaidiet lejā, drīz atradīs. Pagaidiet lejā, ieceriet tālu un uzpīpējiet. Ja tu vēl nav mēģi, tad atnāciet pēc divām stundām. Jūs